Շնորհակալենք ամենակարող Աստված։ Շնորհակալենք Տեր, որ ամենադեն, ամեն ժամ, ամեն վայրյան դու մեր ապավենն ես։ Այնպիսի ապավեն, որ երբ

Ik der vor kesi anvanek mera babena Shinoragan ek hayr vor meng unik kesi bes havadarim abaven vor ammen vargan mer gokhne vor ammen vargan go hokamesi vor ammen sekrenten mer gokhnes partsratsnelu zoratsnelu mkhitarelu ortnelu vahelu yev pashmanelu Shinoragan ek hayr Մենք այսօր կթավանենք երկնքի եւ երկրի առջեւ, որ դու ես մեր ապավենը, մեր միակ ապաստանարանը, մեր միակ հովիվը, մեր միակ հայրը, որ ամեն վարյան պատրաստ է մեզի օգնելու։ Դեր քեզի չի կանչած, դու մեզի կպատասխանես, ով հայր։ Շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, որ հավատարի մեզ եւ աղոթքի լսող Աստված ես։ Թող ամեն փառքը եւ ամեն պատիվը քա քեզի։ Ով արդար աստված, ով հավադարիմ աստված, ով հավադարիմ ապավեն, որ քու երեսը երբեք չես ծածկեր մեզ մեր, ամեն վարյան մեր հետ ես։

Մինչև երբ ճշմարտության ճրակ մարենք, մինչև երբ արդարության ցայնը խեղդենք, մինչև երբ

Չրչում մի եկերեր իմ ցանկից մեջ, որ ես իմ գույրին համար գաղութ էի։ Այդպիսի իրավիճակի հասցեր էի ես, որ շատ հոգնած, հուսահատ վիճակ ունեի այլևս։ Գիտես, ասան գնայի ես իր ցանկին, իր ցավին, իր հոգնածության, ես ավելի զգացավեի։ Գաղութ էի, բայց իր վիճակը դեսնեի ավելի վատ գլար։ Ես ամեն ինչ գնեի, որ իրեն հասնեմ ցևում, իրեն հոգևոր դարձնեմ իմ ուժերով, իրեն հայտնություն դամ աստվածաշնչեն իմ ուժերով։ Բայց աբարթուն են, օրմը հոգնած աս ամեն եղազեն, ես իր voice-ը լսեցի եւ կանկա դժգոհան ասին ցյանքի չեմ գիտերի ինչ, տելեֆոնը կոչեցի, ասան եղա ինչ։ Ինչ ենեմ։ Հավատացեք կսեմ, հոնդերը գարձես աստված ինձ մեկ հատ գեցուց եւ սա ինչ կնես քու։ Տուն ֆիզիկական բաներ ինչ կնես քու։ Քնա եւ աղոթե։ Ես ելա իմ սենյակես, օֆիսին սրահը կացի, դեղը մը գա, հոնգեցա եւ սկսեր եմ պատերազմելու սիրելի ժողովուրդ, չեմ հիշել որ ինչ աղոթերը։ Մի անգիտեմ որ փամը եղավ երկնքի մեջ, փամը գադարվեցավ, դարիներ անցավ եւ իմ քույրը այնտեղ որ ես գեցեր էի աղաղագով լալով գաղութեի, ինքը հոնգեցեր էր լալով գվգայեր, որ ինչպես ինքը Հիսուսի մասին գխոսի գոր եւ մարդիկ Հիսուսին ընդունին գոր։ Աստված հավատարիմ է այն ընտանիքի անդամը, որ ինքը կա դեր Հիսուսին, վաղը արցունքներով Հիսուսի մասին գխոսի։ Ասե ճշմարտություն է, հեքիաթ չէ, հավատա հաճիս, հավատա Աստված ժայրեր գջեղկե, Աստված քարեղեն սրդերը մսեղեն սիրտ գդարցնե, Աստված ամենագարձր սրդի սրդով լեսու մարդը գդարցնե, բայց չափապուկ սիրտ, որ ինքը դիրոջ նվիրված մեկը գդարնա։

0: եղբայրներ, բոլորովին ուրախության արժանի բան սեվեցեք, երբ գերբ-գերբ փորձանքներու մեջ ինակ, գիտնալով, որ ձեր հավատքին փորձառությունը համբերություն կներկործե, բայց համբերությունը գադարյալ ներկործություն թող ունենա, որբեսի գադարյալ ու ամփոխ չլակ, ու բանի մբագասություն չունենաք։
1: Բաշտե ռադիո գայանն է։ Ունգընթրեցեք Բաշտե ռադիո գայան։ Հարաբորեցեք զաստված Բաշտե ռադիո գայանով։ Բաշտե ռադիո գայան 24 ժամ ամեն օր։ Հարաբանության հայկական երգեր ամեն օր։ Բաշտե ռադիո գայանը։ Բաշտեսեք զաստված ունգընթրելով Բաշտե ռադիո գայանը։ Հոս Բաշտե ռադիո գայանը։

Պիտի փառաբանեմ քեզ, իմ թագավոր Աստված, քո անունը պիտի օրհնաբանեմ հավիտյանս հավիտենից. Պիտի օրհնաբանեմ քեզ ամեն օր, պիտի օրհներգեմ անունդ հավիտյանս հավիտենից. Մեծ է Տերը և ամեն օրհներգության արժանի, անչափելի է նրա մեծությունը. Բոլոր սերունդները պիտի գովաբանեն արածները, Տեր, պիտի պատմեն հզոր գործերդ. Մեծավայելուչ փառքի վեհության մասին պիտի խոսեն և սքանչելիքներիդ մասին պիտի խոքան. Քո ահավոր գործերի զորության մասին պիտի խոսեն և քո մեծությունը պիտի պատմեն. Քո անչափ բարերարությունը պիտի հրճակեն և քո արդարությունը պիտի երգեն ցնծությամբ. Բարեգութ և ողորմած է Տերը, համբերատար և սիրով լեցուն. Բոլորի հանդեպ բարեհաճ է Տերը, իր գտությունը տարածում է իր բոլոր արարածների վրա. Տեր, քո բոլոր արարածները գոհություն պիտի հայտնեն քեզ, և քեզ հավատարիմ մարդիկ պիտի օրհնաբանեն քեզ. Քո թագավորության փառքը պիտի նկարագրեն և զորությունդ պիտի պատմեն, որպեսզի ամբողջ մարդկությանը ծանոթեն հզոր գործերդ և թագավորությանդ մեծաբայլուչ փառքը. Թագավորությունդ բոլոր ժամանակների համար է և Տերությունդ բոլոր սերունդների համար։ Տերը հավատարիմ է իր բոլոր խոստումների մեջ, նախանձախնդիր է իր բոլոր գործերի մեջ։ Տերը նեցուկ է կանգնում նրանց, ովքեր ընկնելու վրա են, և ոտքի է կանգնեցնում բոլոր գլորվածներին։ Բոլորի աչքերը քեզ են հառած, և դու յուրաքանչյուրի ուտելիքը տալիս ես իր ժամանակին։ Ձեռքդ բացում ես և գոհացնում յուրաքանչյուր ապրող արարածի փափագը։ Տերն արդար է իր վարմունքի մեջ, նախանձախնդիր է իր բոլոր գործերի մեջ։ Տերը մոտիկ է նրանց, ովքեր աղոթում են իրեն, բոլոր նրանց, ովքեր իրեն աղոթում են անկեղծությամբ։ Նա կատարում է իրենից ագնացողների փափագը, լսում նրանց աղոթքը և փրկում նրանց։ Տերը պահում է բոլոր իրեն սիրողներին, մինչ կորստյան է մատնում բոլոր ամբարիշտներին։ Ես օրհներգություն պիտի ծայեմ Տիրոջը, և թող ամեն արարած օրհնաբանի նրա սուրբ անունը հավիտյանս հավիտենից։

東北

0: բուժի գերտած եւ փնդած ագրատ կքաշես, ագրային դեղը
1: բարաբություն պիտի սկաս։
0: Բայց երբ հիշես այդ ցավը, որ քեզի կբաճարեն այդ ագրան, պիտի համոզվես, որ բարաբությունը ավելի ողորմություն է, քան ցավը, եւ երբեմն գորուստը բուժման սկիզբն է եւ դարմանումը։ Այն ինչ որ Աստված վերցուց կուգյանքեց, քեզ ողորմություն է եւ ոչ պատիժ, թարմանելու եւ նոր սկիզբ սկսելու կուգյանքիդ մեջ։

Ով իմ անձս, օրտնեդերը, ու այն ամենը, որ իմ ներսիտիս է, անոր սուրբ պանունը. Ով իմ անձս, օրտնեդերը, եվ անոր պոլոր պարերարությունները, մի մորնը, որ գկավե պոլոր անորեունթյունները, ու կպժշկեք ու պոլոր հիվանդությունները, որ գպրգեք ու գյանքըտ աբագանութեն է, և գբսագեք ես ողորմությունով ու կտությունով, որ գլեցնեք ու ձերությունըտ հարությունով, ու կումանգությունըտ արձիվի բես կնորոքվի, Դերը արդարություն ու իրավունքն է, բոլոր զրգվածներում։ Անիգա իր ճամփաները Մոսեսին ջանցուց, ու իր գործերը Իսրայելի որդիներուն։ Փարեկուտ ու ողորմած է դերը, երկայնամիտ ու արատ ողորմությունով։ Անիգա մինչև վերջը չի հագարագիր, և հավիդյանս ող չի պահեր։ Անիգա մեր մեղքերուն համեմատ չրավ մեզի, ու մեր անորեունթյուններուն համեմատ հադություն չրավ մեզի։ Հավավոր չա, որ երգինքը երկրեմ պարսր է, այն չավ իր ողորմությունը իր մե վախցոներուն վրա զորավոր է, որ չավ որ արևելքը արեմուտք են հերույ է, այն չավ հերացուց մեզ մե մեր հանցանքները։ Ինչպես հայր մը գկտա իր որդիներուն վրա, այնպես ալ դերը գկտա իր մե վախցոներուն վրա, վասզիան գիտե մեր գազմվածքը, կհիշետ է մենք հող ենք, մարդուն օրերը խոդի բես են, թաշտի ծաղիգի բես կծաղին, վասզի հով անոր վրա ենք անցնի, ու ան գոչն չանա, Եվ ալ անոր դեղը չի ճանչնար Զանիգա։ Բայց դերոչը ողորմությունը հավիդյանս հավիդենից իր մե վախցողներուն վրա է, ու անոր արդարությունը որդիներուն վրա։ Անոնց վրա է, որոնք կբահեն անոր ուխտը, և գհիշեն անոր պատվիրանքները, և կգադարեն։ Դերը իր աթոր երկինքի մեջ հաստատեց։ Անոր թագավորությունը ամենուն վրա գդիրե։ Օրտնեցեք դերը, օրտնեցեք դերը, ով հրեշտակներ, որ ուժով զորավոր եք, որ անոր խոսքին ցայնը լսելով իր հրամանը կգադարեք։ Օրտնեցեք դերը, ով անոր փոլոր զորքեր, անոր գամքը գադարող Վաշտոնյաներ։ Օրտնեցեք դերը, ով անոր փոլոր գործեր, անոր դերությանը ամեն դեղերուն մեջ։ Օրտնե դերը, ով իմ անձս,